0: Gorih je pa pred očima poete. U noći pune lune selo spi. Vorihove grane strše gole, raširene ruke vape u nebo i mole. U srit noći stari se vorih naginje, pada dugo, tiho priginje, sve bliže zemi na skas, pada na miru, koliko poeti vrimena triba napisati pismu njemu u čas. Vorih jubne zemlju s koje je zresa, pisma pojubi poetu, jedan hip u doprta su nebesa.
1: Točno je 7 sati i 30 minuta.

Kavadanja. Luk u tavajolu, maneštra još mjaka, niri vala trava, pod njim se uleći. Primajući nase tijelo u težaka, ča sve neće podnesti, zgrbija nam u pleća. Zlancon svinku rajon, gruda je u busa, kaj brat s bratom predika zvolon, do podne za zgoron, ut podne za zdolon, podne razdili žurnadu na dva svitla kusa. Kad bureli sunca zrake se naginju, sve već kavadanja spodobna kušinu, s žujnima rubi zuzlihu zuzvinju, pod si utopija u najbojen vinu. Mrvice zustale, tičan je postresa, kako je hlad krešiva i težak je resa.

Priča o dva mala zelena, misteriozna stvorenja u staroj istarskoj kući. Tajni posjed nikad nije do kraja razjašnjen. Ki bi mu verova? Ali vero, ni uža biti pijan ili škrcati na tu viju. Za sprav je jako bija šerio kad je povida da su ga u kasnu večer došla ubajiti dva mala zelena. Samo su ga gledali, učinili neki sinjaz gor glave, ubrnuli se par boti oko njega i pošli po škalina u kamaru, iz kamare na šufit. Za štupen slušaje kako drobno tapkaju po drivenim škalinima. Još malo potle čuja je kako se po škali prte na šufit. Šušor je dura još jedan hipac i sve se je i opet umirilo. Napromu je tribalo kuraja da gre pogledati di su finile te čudne spodobe, di su šparile. Gre jože, trepetajući od straha, a ni bija strašljiv čovjek i ni verova u monade i štrigarije. Ubajde sve, svaki kantunić, ormare, krdenče, škabele, pogleda spod postej, zad buroli, u kašetini, nideri nič. Zdrhi su ga pasali po hrbtu, vreda se sferalom torna u kužinu terapijan. Potle čuda vrimena, torna se iz svoreštega svita njegov brat ili brat pod stare krove. Dane i dane je čistija stavlja, trga i pituriva hižu zvan iznutra. Nikako mu se ni dalo da gre unutra. Najzad skupi kuraj i gre pomalon iz rišpeton uba hižati po staroj hiži. U njemu neki neobjašnjivi strah. Razgrče vele plahte i koltrine paučine spod gred. Daske poda pod njim škrcaju kako da joču. Mobilija, zidi, grede i sve stvari spletene su u mriži svaku foz pauki. Liberat je bija milošćiv, volje je svako blago, svaku bešću, svaku živinu. Nikad ni ubija ni najmanjega pauka, ni mrava. Zmetlon razgrče prašnjiva vela i šporke čentrine paučine po hiži. U jenen klupku paučine na šufitu zamerka liberat velika pauka, kako je ga ni nikad u svojem životu vidja. Zatrepetaje od nike nelagode, uzme ga zrigvardon iz hartonu šaku i na šegavo ga brkne priko vokna. Forši je ti veli pauk bija jedan od onih dvih spodobča su ubašle mojega brata u nevečeri. Propensiva je liberat i nisi mogao objasniti nikako. Ma dijevni drugi, mali zeleni, ako sam je njega naša, zamislja se još već i napuštija staru hižu. Hiža je zvan zrihtana, piturana, škurnice piturane u modre, jer te zjapnunu bilo, hiža se smije kako stara šinjorina. Ma novi paron stare hiže liberat nikako da se odvaži pojiti u dom svojega ditinstva di se je rodija i di je proveja dane svoje mladosti. Skroz ga u prsi kopka, a čak u su za spravije bili mali zeleni. Ma zašto jušto u mojoj hiži? Čeli mi se jednega dana potiho iz šufita spuštiti i ubajiti me dva mali zeleni.

0: oko nas kruže. Cili sam se zajubija u te.
1: Stani!
2: Galeb, galeb, galeb!
1: Šta galeb?

i dok na kraju ne počnu pjevati aleluja, možemo mi kazati aleluja, aleluja, Bogu hvala, jer sutra će u bazilici biti mlada misa našeg dosadašnjeg džakona, koji je zarežen za svećenika u petak na svetkovinu Presvetog srca Isusova. Ali o ređenju u Puli možete više pogledati na mrežnoj stranici Porečke pulske biskupije.

Hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj, hvala ti Bože moj. Sveti Pavao piše ovako: braćo, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se za dobra tko je odvaži umreti, a Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milanka, želi sve najbolje Rudiju. Ugodno popodne, Steli, Vlad, Kumu, Fili, Moreni i sve prijatelje. I vas pozdravljam u centru. Bog, bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Želim li čuti pjesmu od Miše Kovača? Dalmacija u mom oku. Ugodna nedelja svima, pogotovo radio centru. Svako dobro, čuvajte se, budite dobri jedno s drugima. Ok? A svaki dan slušam Radio Poreč. Ćao!

0: Jo, mari benzine!
1: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
2: Živio, lepi pozdrav iz Slovenije. Ja sam si zaželjela pesmu Zdravka Škendera nakon svih tih godina. Hvala i lepo nedelje u svem. Ćao.

89,6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Engelbert Humperdinck 1987.